0: Îja guhdarên hêja û guhdarên aziz Slavên ve hatine heyra gava ku Slav hatine wan jî pirpir nehêlin û tafilê hemen bêjin Aleykum selam serseran ser çavara
1: baş hemşeriyê min Slav û rêz te û şereta kurdî personeliya ra ez Mehmet Ali Şvarqînê bu çawanın başı inşallah programa ve em zevkle em dinlemiş dikin gerçekten bir saat boyunca em seyir dikin em şu anda em bre dane em yarın Mardin'e büşkülün o strana da reze da veya hoş Aydın Aynur Doğan ya Rojdar am perşeki jehevale hu TRT kürdi personeli ara o jehevale hu Zülfkar abi Ömer Ufuk'ram hediye dikin o esselamu aleyküm minnet khayru khashiye da
0: Sersera, ser çavara, keke min xeyr u xoşî li gel te, li gel hevalê te be inşallah û destê te sax. Gotiye merhaba, ji Adıyamanê, ji Semsûrê, silavê xwe ez şîrin bêje ku Hüseyin Ekincî bûn ji wî stranike xweş lê xin me gelekî kev xweş bibin, wey saet xweş de sax, silavên me careke din ji Semsûrê re. Belê, Semsûr, bajarê Adıyamanê bi rastî jî em bêjin heyra, maşallah, gelekî gelekî jê hatîne. و دستاغ ساعت خوش بردوام دکم نها ایجا به مال و مالباتی سلاوه کاتیه وی سر سرا سر شواره تام جمعه بحثا گشتیاریه بکره لبله او گشتیاری یعنی گر و گشت یعنی مرف چپ که وکی امبیشن توریسته که شخوره لهم لناوا باجاره خواه یک لناوا امبیشن حریم آخواه لناوا ولات خواه یا جی لناوا حمی دنیای لأوروپا امریکای امبیشن آسیا و افریقا کد داره به فرق نگه حتی استرالیا ایلی چکت برته لبله گوات هری ناف چه که جی حیرام و ناجی وکی گر و گشتی قبول کن نحو جی ایرام هارا مرف سر دنیای ایجا اف مالباتک بیای و اسلامی خوش مرا شاندیه گوییه روش باش نام و گهدار دکن بیشک کو در عربا خودنه او امره و رید چن جانتالی ام کتنه ریم هاتن انقره ج انقره جی ام نهاد چنه گولا خوی یعنی توزگلو دشنه ویدره اخرا و آخره به ایجا کیه یه امره شیفا نجلا جلال آلتون او جی بمالباتی گهدار دکن او ری و رید چن اخرا و تو آخره به و وکی دنجی گوییه سینان وسلاوی مرا شاندیه سینان هجا مالیاوا و اغراوا آخره به گر و گشتاوه به کیف و خوشی به حیره

0: Belli gotarên aziz îja Konfüçyus çi gotiye? Yani ev gotinin ku carna tene peşiya meriv heyda bi 10,000 sal beri, çend hezar sal beri. Tibbeqe yekî do gotiye, tibbeqe pêr havaleki ji mervara gotiye, ji nivîskareke gotiye meriv di kitabeke de xwendiye. Lêna ewqas em bêjin dem û wextên wisa çê dibin ku ji nava pelên dîrokê تن و تن دیگه جن حیره 10,026 دیگه جن حتی روزه من جبرفیه که ایجا بگوته داری گوته هک کاردار راست و لدو زعقونم به یعنی لدو قانونم به حاوی کنترل و دیسپلین جنابه آوکس راحت و حسانه لورا ام بیجن ام چقاس لگوری قانون زعقون یاسا چقاسی ام لگوری وانا هرن آوکس جواکه که gelleki hesan, gelleki aram ku her tişt weki embejin ew kadranên saetê li du hev diçin aynî wisa ew ji ber xwe ve karibe biherike û here. Konfüçyus bi vê gotina xwe dîsa hem li dîrokê dinêre û hem jî li wextê me ta embêjin li 10,000 sal berê jî kare binêre. Jantalya Slav hatiye sersera serçavara hayra ji kurde me ku li gharibiyene yen ku li ser karu bare xwane jarak edinem ji Slavye xo bişin hayra am zanin ku am hene am lhev gohdar diken denge wehe li gava ku am bejin mesaj pe am nweje am dibinin hene ki din jî waha idem rangu ruye hev dibinin hayra gotiye Jantalya Slav qawet pejwara dibeje ku برای من نام من عبدالعزیز دانشه از بعثت خوش میردین مج دیرک مه وای سرسرا سر شوار حیرا ام کارم بیشتر هم شرینه جی نکسم بیشتر که نه از د سектора توریسم دبه از شوفریت کم هر صبح جد بیشتر وقوع دار دکم و بیشتر رجای که منج و هیا استغفر الله نرجای همه دخوازه که و یا ام بیشتر مهم و گرینگه ببی اوای جمره دبیشه که نجم دین دیرکی ونسترانه که جوی لیخن مگله که کیف خوش ببین و دبیشه که بلا جو حمو دیرکی آره اف سترانه ویجی وره باشه می تیخن ریزه تیخن دوره و ساعتا تجی و یا دیرکی جی خوش و گرش حیره امی ببی آوائی زنگه زنگه جرادیو بینن دیشه بلا نجم دین دیرکی جی ببیشه وکیدن دنگه که بچوک امی گهدار بکن حسین جمارة سلافي خود في اوائي شان ديه ساعتاي خوش دستي ساخ كاملرن چه گوتيه؟
1: روش باش ردقادر سترانا سايد گزيجي غريبه اون پار بکن گلكي سپاس
0: ساعت خوش و دستي تساخ بوي اوائي همه جي لبنر و تيخ نافلي لسي خواه بوي اوائي حسين سرسرا سرشوارش بو بشدارياته ياكو بوي اوائي تبدنگ خواه هاتی حتی نوا کمو مجلس همه ساعتات خوش